0: ga-afụchazi ụzọ ọfụma tupu i wee jebe n'ụlọ ọgwụ. Na ị nwere ike teta ụla otu a nwere ife na-emekwa gị ije si ka inye nyocha n'anya gị.
1: Gba arọ onye ọbụla niile kwesịrị ka a na-eche eke anya na-eme ma e nwere ihe dịnụ, o nwee godi ihe dịnụ, ọ dịkwa mma ị marụ na site ara ahụ ị nọ na-enwere nnọọ nsogbu ọbụla dịnụ. Biko maka ihe ndị gbasara anya, ọya anya, ụtụtụ ha adịghị egosi mmadụ na-enwe ihe na-emebi ebe a. Especially onye gbagharam onye nwere ọya ndị ọzọ dịka ọbara mgbanye enu, ọya sugar, diabetes, hypertension, ihe ndị a na-akpanyitekwa glaucoma ma ọ bụ na ọ dịbu ha. Especially onye enwegoro ya ọtụtụ arọ, arọ ise, arọ iri gaba, o kwesịrị ị na-abịa bịakete nso kwa arọ, ọbịakwa enenekwa marụ ma onwere ihe na-emebi.
0: Daalụ rinne. Biko dozie akịfe nwa, achọ m ịjụ kene gị, ị ma na o nwee ndị ọ na-adị n'agbụrụ ha, ndị ọ dị n'agbụrụ ha ịmago na emele enu etere ụgbọ etere ogiri nọ ya abịarịrị, ndị anwa abịasịkwa na ọkwa o nwere ngwọta ka ihe ha ga-emezi ndị dị etu a?
2: Okay, daalụ maka ajụjụ anyị jụrụ. Ọ bụ na onye ọbụla nọ na iwe chọpụta na ọrịa a na-akpọ afia bụ glaucoma dịkwa n'agbụrụ anyị, ọ chọpụta na ọrịa dịkwa n'agbụrụ mụ, ebe ọ bụ na ịnụgo na ọrịa enwere ngwọta na ọrịa a nara ụwa ka ị esi wee malụ n'ọkwa ma ị bịakwutere dọkịta ka ihe ịma ihe eme ihe ọ bụ na ọmụma ka nye ndụ onwe m ọdụ. Ihe mmemme bụ ịgbara ọsọ kpọrọ ụmụ m niile, maka sị na ọ dị n'agbụrụ, kpọrọ ụmụ m niile, kpọrọ ụmụnne m, rịọ ụmụnne m, ọ bụ na ya arịọ ha arịrịọ, ọ bụ na nne m ka nọ ndụ, ọ bụ na nna m ka dị ndụ, mkpọrọ ha ncha niile si ka jikwa jeje nene ka mara onye ọ dị n'ime ya ma onye ọ dịrọ n'ime ya, ebe ọ bụ na sị na agbakwute ya ọsịsọ enwere ike metenwu ihe dị n'ime ya. So ọ bụ na mkpọrọ ha ncha niile anyị ncha niile abịa n'ebe anyị anyị mara onye ọ dị na onye adịrọ, and ebe ọ bụ na asịgo na ọ nọ n'agbụrụ anyị and onye ọ bụ na ọ nọ n'agbụrụ, ọ bụ na ọ dịrọ anya gị DCA ekene Chineke, and ọ bụrụkwa ọ bụ na ọ dịrọ DCA nọ garanti na ọ ma ndịzi n'anya gị ọzọ tinọsịa ndụ gị niile. Ọhịa o ji wee dị mkpa, ọ bụ na ọ dịrọ anya gị DCA erukwa afọ ọzọ na-abịa jekwa jeje nene, then just tinye mgbe ọ bụla ị na-echete ọmụmụ gị ka ọ bụrụ oge anwa ka ị rapụ ichefu chacha, ka ọ bụrụ oge anwa ka ị ga-eji wee cheta, mee ihe a na-akpọ comprehensive eye examination iji dị sure that na glaucoma abịabịrọ, ebe ọ bụ na mgbe ọ bụla o ji wee bịa ipike ya dọkịta fi ya gbo wee bido ihe ka a ga-esi wee mee ka ọ kwụdobe ebe ahụ ọkwụ ka ọ hapụ ije ka ya ba njọ wee na-aga n'iru. Ihe a bụ ihe m chere onye ọbụla ọ dị n'agbụrụ ya ka o mee, na ọ dị mkpa ịchọpụta na ọ dị n'agbụrụ gị, biko ka ebe arụ ka ị mee ka shọn ị na-eje eye examination every year, jee nene anya gị dịka ndị eye specialist hospital na-eme ihe ịnene anya n'efu. Ọ bụ na ị ga-use opportunity a, were opportunity a bịa ebe ọ bụ na unu buru ibu, were ya kpọta onye ọbụla niile ka eche anya ka enene anya onye ọbụla n'efu na-anara ego ọbụla, were ohere anwa ha na-eme ya ugboro abụọ ma ugboro atọ n'arọ, a na-eme onwe nke na-ebu ụzọ mebe March World Glaucoma Week for complete 7 days, the World Health Organization with the World Glaucoma Association na-achịkọta aka ọnụ na-eme ihe gbasatara inene maka glaucoma iji gosi gị how delicate ihe gbasatara glaucoma dị, ewepụta ihe dị ka a whole 1 week na-ekwu maka ya. Mgbanwa ndị eye specialist hospital na-emekwa inene anya n'efu especially second week in March, then abịakwa na October enwekwa World Sight Day, ndị eye specialist na-etekwa ofu mbọsị wee mee inene anya n'efu. So ifu ya dat na ohere dịrị gị, ọ bụ na ị nenewuro na March bịa nene nke a na-eme na October, abịarukwu ihe dị ka November, ndị eye specialist hospital na-achọkwa imekwa na November iji meekwa for ndị nwe diabetes, because dịka o kwuru now ndị nwe diabetes mbụ ọrịa sugar glaucoma na-emetụta ha n'anya, ọrịa ọzọ na-emetụta

0: SBS Radio, nke dị na Independence Layout na stand number one, Chief Abiola Babakomansi, the King of All Eye Problems, ị nwere ike ikpe ya na akara ekwentị 08032451459. Ịbụrụ onye nwere nsogbu nke mmerụ ahụ n'anya, ka ọ bụ na ị nwere ọdachi nke mere ka ị nwee nsogbu n'anya gị, o nwere ka esi waa gị otu anya, maọkwa na anya abụọ mgbe gara aga, mana otu abụrụ n'ezi, o nwere ihe na-ekochi gị n'anya dị ka urukpu, maọkwa na nkuko anya gị ọ na-acha ọbara ọbara, o nwere ka o si agbapụta mmiri, maọkwa na na-abụ ihe na-anụ anụ. Ọ na-eme gị n'ụdị na ị nweghị ike ịfụ ihe ọbụla bụ nke dị gị nso, ma ya bụrụzi ịfụ nke dị anya. Ọ na-eme gị n'ụdị na ị nweghị ike ịkwọnwụ ụgbọ ala n'ehihie, ma ya bụrụzi ịkwọ n'abalị. O nwere ka ị si wee jego ugboro ugboro maka ileta anya gị, e wee gwazie gị sị gị na ị nwere ọya anya dị ka eye cataract, eye glaucoma, maọbụ na eyelid problem, maọbụ na o nwere nje bụ nke bara gị n'anya, ka ọ bụ na o nwere nsị dị gị n'anya nke sitere n'aka onye iro. Biko anọkwana na na-egbu oge, ekwekwana ka nsogbu anya gị gharịpụ gị tupu ị chọwa ebe ị ga-enweta ọgwụgwọ. Chief Abiola, aka Babakomansi Clinic with your two eyes, the King of All Eye Problems. Ọ naghịkwa awa mmadụ anya, maọkwa na too mmadụ ọgwụ n'ime anya. Ọgwụ niile a ga-enye gị bụ nke ị ga-aṅụ n'ọnụ gị, ka ị na-aṅụ ya ka ijikwa mmiri dị ọcha wee na-asa anya gị kwa ụtụtụ ọbụla. Nke a ga-eme ka akwara dị gị n'anya wee sie ike. Chief Abiola kwadoro akwado wee bụrụ igwe ọgbara ọhụrụ nke eji elele anya, nke ga-eme ka o buru ụzọ lelee gị anya ọfụma ọfụma tupu ebido inye gị ọgwụgwọ. Ọzọ dị ka ibe ya bụ na ọgwụ ngwongwo niile gbasara ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ niile ọ ga-eji wee nye ọgwụgwọ a wee wuchie. Nke a gosiri na ọbịa bụla ga-afụ Chief Abiola ejikwala ka ọ gbakara iwe ana ka ọ jiwute ngwongwo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke a ga-eji wee lekọta ya anya. Nsogbu anya nwere ike ịdapụta n'ihi nje bacteria, makwa na ọbara mgbani elu. Ọ nwekwara ike ịdapụta n'ihi ọbara na-adịghị ọcha, makwa na mmadụ nwere ihe mberede nke mere ka ọ merụọ arụ n'anya, makwa na ọ nwere ọya mamịrị, makwa na ọnya ahụ akawago nka. Nke ọzọ nwere ike ọ bụrụ n'ihi ọya agbụrụ. Ọgwụ niile nke Chief Abiola na-enye ndị mmadụ bụ nke na-arụ ọrụ kwam kwam. Ọ naghịkwa emerụ arụ, ọ naghịkwa enwe ihe mgba, mana ụdị na ụdị ọbụla na-arụ ọnya ahụ. Ebe o ji meri isi ọnọdụ bụ na stand number one n'oge ESBS Radio, Chief Abiola aka Babakomansi Clinic with your two eyes, the King of All Eye Problem. Akara ekwentị ya bụ 08032451459, 08032451459. Stand number one, Chief Abiola Babakomansi Clinic with your two eyes. Anya ga-afụrịrị.
1: Ekele m unu ndị nke m, anọ m n'ime ESBS Independence Layout Enugu. Ebutere m unu oziọma nke sitere n'aka Chief Ifeanyi aka
2: Ọkọ Oloyun,
1: di ụmụnwaanyị niile dị ime, Baba Testimony. Abụ m onye okenye si ala Yoruba nke bụ ihe ọ bụ kpọmkwem bụ isi njedebe nke ahụ n'ahịa gị. Di na nwunye nke na-achọ mkpụrụ afọ, ị chọọla ka ị tụrụ ime ma nwekwe ya abịa, maọbụ na ịtụrụla ime na mbụ ma nwekwe ezi abịa. Ndị mmadụ na-akpọzi gị anti maọbụ ọnkụ maka na onwebeghị ihe mere kemgbe ị lụrụ nwaanyị maọbụ nwunye. Ime ahụ gị na-ekpo gị ọkụ, ị na-anyụ mmamịrị ugboro isii ruo ugboro asaa na-esepụ aka, maọbụ na ọ na-enye gị nsogbu ịnyụ ya bụ mmamịrị. Ị na-anyụ mmamịrị, ọ na-afụ gị ụfụ, maọbụ ọtụtụ mgbe ihe a na-agagharị gị n'ahụ, ilegharị anya nwee ehi gị ahụ, afọ gị na-emegharị emegharị dịka gasị na ibu nwa n'afọ. Mana ọ bụghị nwa, ọ bụ fibroid. Mana irubeghị 35 ruo 40, mana nsọ nwaanyị gị anọzi agba nke ọma, maọbụ na ọ nọzi apụta ma ncha ma ncha. Ọ dịka gasị na ị gafego mgbe nwaanyị ji atụrụ ime mụọ nwa. Mana ọ bụghị otu ahụ, nsọ nwaanyị gị ọgbakata ọkwụsị. Afọ gị ọ na-eme mkpọtụ kpurum kpurum mgbe ọbụla, maọbụ nje dịka gonorrhea, ọrịa nsị nwaanyị, staphylococcus, maọbụ ndị a na-ebute site na mmekọ nwoke na nwaanyị? Ị na-enwe anyụfụ mgbe ọbụla, kọ na-agba mmiri, ị na-ọzikwa ahụ ụzọ nke ọma? Mụnwa bụ Chief Ifeanyi aka
2: Ọkọ Oloyun,
1: di ụmụnwaanyị niile dị ime, Baba Testimony. Nọ kpọmkwem na stand 2 n'ime ESBS Independence Layout Enugu. Akara ekwentị m bụ 07064080577. Again, 07064085787. Ọ bụrụ na ichefu aha m, biko echefula stand m. Asị m stand 2, bịakute Chief Ifeanyi aka
2: Ọkọ Oloyun,
1: di ụmụnwaanyị niile dị ime, Baba Testimony. Gị nwa bụ nwoke, ọ na-eme gị ihere ịgakwuru nwaanyị, maka na ihe eji bụrụ nwoke anọzi arụ ọrụ nke ọma. Irigoro eritu ọsịsọ, aka m gị a na-agba mmiri, ọ na-ọzikwa ezu ezu. Ị maghị dịka nwoke na ikwesịrị ịna-ebili n'ụra ụtụtụ. Ihe eji bụrụ nwoke a na-ebilikwa nke ya. Ọ bụrụ nje na-ebute ihe ndị a, ya mere anyị ga-eji lelee gị ahụ nke ọma ka anyị mara nke na-aya. Bịa, aga m eji ji aka okenye chụso ihe na-eme gị ka nwunye gị ghara ịgba n'iro. Chineke chetara Sera ga-echeta gị n'afọ a. Ị na-eche na mmadụ na-eme gị, ị gagharịgo ebe niile, mana onweghị nke nwere isi. N'ọgwụ arụ ọrụ bụ na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ya ezughị ezu. Ya mere wọrọ sọ n'ije gakwuru Chief Ifalere aka
2: Ọkọlọyụ
1: di ụmụnwaanyị niile dị ime Baba Testimony. Ana m na ngosi ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke na-aga n'ihu n'ime ESBS Independence Layout Enugu. Akara ekwentị m bụ 0706 408 5787. Again, 0706 408 5787. Ya gaziri gị.
3: Ndị Enugwu, ekene m unu. Onye nna n'olu ugbu a bụ Baba Fen aka Baba Throwaway Your Walking Stick, onye Akwara na Ọkpụkpụ. Baba Fen na-esonye na ihe ngosi ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nke na-aga n'ihu ugbu a n'ime ESBS Radio nke dị na Independence Layout Enugwu. Stand number 3. Akara ekwentị ya bụ 0703934569. Ọzọ 0703934569. Sọsọ ofu ihe were anya bụ ihe ọbụla gbasara akwara na ọkpụkpụ, ya ka o ji wee bụrụ ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee si Ijebode Ogun State wee wuchie nọ na stand number 3. Ọ bụrụ na ị nwere rheumatism maọbụ arthritis, o nwere ihe kpatara ya. O nwee ike ọ bụrụ na onye ahụ nwere accident nke megoro ọdịzie paralyzed nọrọ na wheelchair, maọbụ na onye ahụ ji crutches aga, maọbụ na onye a dara ada wee chifuo ọkpụkpụ ya, ọ bụrụ na ọkpụkpụ a ga-akwa akwa maọbụ na nke a ga-agba agba, Baba Vein nwere ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ ga-eji wee mebere nya bụ ihe anya. Baba Vein nwere igwe ọ ga-eji wee nene nya bụ ọkpụkpụ maọbụ nene nya bụ akwara. Ọ bụ dịka na iwenyite aka na afịa ga-arụ, iwenye aka gị ọ dịka gasị na adọwa blọk n'ime ya maka na ọ na-anyị ga-arụ, maọbụ na ịma ntụgharị nwa ọnụ gị aka nri maọbụ aka ekpe, maọbụ na ukwu na-egbu gị mgbu ebe ọ dị ukwuu, nke bụ na ịdina naanị nsogbu, ịkwụrụkwa n'ọtọ nsogbu, ịtụkwuru anị ọ bụrụ nsogbu, ịnọrọ ebe gị na ibe gị nọ o ruo mgbe unu ga-ana, ị na-eche onwe ebe ị ga-aga, ị na-eche echiche maka na ịma sitenwu na mpaghara nke a ruo na mpaghara nke ọzọ, ịnọrọ anị zugodo ike ugboro ịnọ ma ịtọ bifo ị ruo ebe ahụ ị na-eje, maọbụ n'akụkụ anụ ahụ gị kpọnwụrụ akpọnwụ, maọbụ n'aka na-ete gị ririri nke bekee na-akpọ Parkinson, nke bụ na ịma njidenwu ihe n'aka, ihe ahụ iji n'aka anụrụ gị daa, nke bụ na ịma mmakwụ na ihe iji n'aka adago, maọbụ na ịchọpụta na ofu ụkwụ gị na-aza aza, ụkwụ gị ekocha eko dọrọ, ịrụọ ya aka ọ na-aba n'ime maka na ị na-enwe ihe bekee na-akpọ blockage of the vein, mmiri na ọbara anaghịzi aga zuchezi gị n'akwara dịka o si kwesị, ị na-achọpụta na ụkwụ gị ahụ na ọ bụghịzi gị nwanwụ ya maka na ịzụ ya naanị, ọ dịka agasị na ị na-azụ ụkwụ na pụtọpụtọ maka na ya bụ ụkwụ dịzi ka ogbe bred, n'ihi gịnị ọ bụghịzi gị nwanwụ ụkwụ ahụ maka na ọbara anaghịzi aga zuche gị n'ụkwụ ahụ, ma ọ bụ na ị na-achọpụta na ị na-anyụ mamịrị karịa ka o si kwesị, mamịrị gị a na-agbabi agbabi, ma ọ bụ na ọ na-afụ gị ụfụ, ma ọ bụ na ịnyụpụta ya bụ mamịrị na afịa gị ahụ, ọ maka ihe ndị a ka Baba Vein ji wee bụrụ ezigbo ọgwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee bịa. Ọ bụrụ na ọ nke a ga-agba ọkpụkpụ agba, ma ọ bụ na a ga-akwa ya bụ ọkpụkpụ akwa, o nwerezie igwe ọgbara ọhụụ ya nyochie onye ahụ arụ, o wee marụ nke a ga-eme eme. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-amị gị amị, ma ọ bụ na ọ na-atawasị gị atawasị, ma ọ bụ na akwa gị na-adọ gị adọ, ma ọ bụ na o wee na-arịgharị gị n'ime ya bụ akwara, ma ọ bụ n'ime ahụ ndị ọzọ niile, ma ọ bụ ọkpụkpụ ga na-amị gị n'ime nke bekee na-akpọ rheumatism, makwara amarụ na ọkwa eme ngwa ngwa, eme ghara ọdachi, were ọsọ were ije chọta Baba Vein na this ongoing herbal exhibition n'ime ESBS Radio nke dị na Independence Layout Enugu. Stand number 3. Akara ekwentị ya bụ 0703934569. 0703934569. Baba Vein, ka emesianụ.